0: kini ko ye mi o
1: oro saidi
0: o kurbe ko ko wa na mo birin
1: bo lo tin bo
0: ina ni o ye mi o ni wa wi wa
1: come
0: come
1: go come go come go come
0: ebi ta di body
1: do ko fi be so go
0: o body only four ma bi le rin
1: olo
0: in to mean pelu ti ba kokko wa e wo gaga ko ni le wa come yen o ye mi ki mo tun ba e ba le call tun ba come
1: for o m e come
0: e tun ba come pe wi wa o ko ye mi te ba le ba di o ye mi lo ni facebook wa lai if lo wa ara mi la le ti ba get you to ro lo if we ni 20,000 20k no
1: facebook ni o e ba le ko e to ba mo tun ba c o m e
0: come e ti so pe
1: e o na ni
0: mo wa
1: come
0: come say
1: ma again be orijo fun yin e mo ko to yan ba fe come is come come come wa wa wa
0: eh e tun ma come yin
1: one now

0: ori pe ti kan si lori phone mi awon egbe olorire won ni pe to ba si a program yi dada lale yi ke fun ni 50,000 iye meji 50,000 ah en ba si a program du lale
1: egbe olorire kuro legbe wa sa
0: mo daran 50,000
1: kuro legbe lo wowo
0: 50,000
1: olorire patapata
0: won send dey simi to send dey now 50,000 meji 100
1: olorun
0: won iye meji pere to ba si a program du lale yi 40 birthday alomi lamu mo daran you go to ba se program ni ke to ba pe pipe ko sokoto biro sokoto biro oruko yi
2: tu ajoke lo pe lati ondo mo fe kanti yen ni o
1: oh
0: every day odogi
2: egin le o
1: le omo ye mi akale mo ino mi ma dogo mi ma wu o
0: lati ondo
2: mi gba program won dada
1: ase goma mo ma dupe o ase goma yes ma
2: akuse o
1: yes ma ase goma yes ma
0: kini de yi to ko bon ti mi le kina
1: o ni egin yen egin o si pe
0: so mi ka ri pe abe ko ta ka ri pe we igba ni a ni pe ba wa we jara won yen gbe pe
1: la oye gboja
0: se ti kini la gbe
1: gboja
0: e singi
1: o singi singi
0: e bi mo singi a ba ni singi Hey, la zingi. Let me watch zingi.

0: ati gba won mo duro re bayi inu e ma dun ni kini ma si ona
1: ah o ndo ilu ti olohun ba ti ma bere dajo ni
0: ah eh
1: ibe o ma ko gbogbo yin wa sibe
0: wa so do state
1: o ma se dajo yin
0: o ti ye mi to de bi de mo yi pe fun mi ni ondo o n d o oran yan ni
1: ah lori afese ah
0: oran yan
1: eh
0: oran yan ni